också. Här finns ingenting att klaga på, likadant hela tiden, hela dagen lång. Jag har ett bra liv med en trygg inkomst, fin fru och familj, betalar riktig moms. Inget extraordinärt eller överflöd, inte heller dekadent eller övergöd. Så här finns ingenting.

0: i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.